0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días, a Xunta abre a posibilidade de impartir calquera materia en galego sempre cando haxa consenso. Así o indicaba o Conselleiro de Cultura na presentación do novo Plan Xeral de Normalización Lingüística, que inclúe case 700 medidas para reforzar a presenza do galego. O BNG califica de propaganda ese acto das últimas horas na Cidade da Cultura. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 16 de xullo, día de celebración en todos os portos nesta xornada do Carme.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, vai continuar la inestabilidade, os ceos estarán anubrados e a partir do mediodía poden caer chubascos treboentos acompañados de sarabia. Serán máis frecuentes na provincia de Lugo. De feito, ás 3 vais a activar alí a alerta amarela por treboadas. As temperaturas manteránse e baixarán as máximas, que oscilarán hoxe entre os 30 graus de Ourense e os 22 da Coruña. O vento soprará frouxo de componente sur. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 18 graos en Ubes, 17 en Ferrol. Fans de Alejandro Sanz acampan dende onte ás portas do Porto para acudir ao único concerto do artista malagueño en Galicia, que é o sábado, 4 días antes, para ser os primeiros.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos e 17 graos de temperatura. Detido en Lugo un home sobre o que pesaba un orde de detención e extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas. Tiña unha notificación vermella da Interpol, a maior graduación das ordes de busca e captura.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: 16 graus e máis claros que nubes na capital ourensán. Entra hoxe en vigor no complexo hospitalario de Ourense o réxime de difícil cobertura, logo de que a reforma legislativa fora publicada onte no DOGA, co obxectivo de facilitar a chegada de profesionais utilizando vías extraordinarias de concurso de méritos e estabilizar os médicos dun servizo que actualmente ten cubertas únicamente a metade das 50 prazas estruturais.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos maioritariamente despexados, 16 graus de temperatura. A Garda Civil incautouse 250 paquetes de tabaco de contrabando nunha furgoneta no concello de Salvaterra de Miño. A mercancía ilegal foi incautada a un home de 67 anos. As autoridades advirten de que, ademais de fraude fiscal, o comercio con este tipo de tabaco supón un risco porque carece de calqueira tipo de garantías de trazabilidad e higiénicas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos completamente limpos e despesados, 17 graus de temperatura. Sanidade defende o traslado da ambulancia do Concello de Vilagarcía a San Senso. De feito, Sanidade asegura que en Vilagarcía atención urgente, especialmente no Hospital do Salnés, está absolutamente garantida durante este verán.
1: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago de Barbanza, neste día do Carme, temos alternancia de nubes e claros, temos arestora 15 graus. Golpe o tráfico de estupefacientes en Santiago logo dunha macro redada na rúa San Ignacio de Loyola, coñecido como o Banco do Pobre. No denominado supermercado da droga en Santiago, a poucos metros do Hospital Clínico entre Santa Marta Vidaneo e Choupana, a Policía Nacional se desprazou con numerosas unidades para facer

0: intensos rexistros en vivendas. Veciños de Santa Marta reuniran máis de 5.000 firmas exixindo o desmantelamento deste punto de venta de droga.
1: Son as 7:23, con Uria Gestal na técnica, TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos
1: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros, y en pescadería, bonito entero, kilo, 6,75 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Pocas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
3: A Xunta abre as portas a poder negociar o decreto do plurilingüismo na educación. Así o indicaba o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, na presentación da proposta do Executivo para actualizar o plan de normalización lingüística nas últimas horas na Cidade da Cultura.
4: Existen cuestións no documento que deixan aberta a posibilidade de unha negociación. Está claro que hai unha vontade clara por parte da sociedade galega, porque isto ni siquiera é un documento do goberno galego, é un documento da sociedade galega, e estaba clara esa mensaxe da sociedade galega, que temos que avanzar, que temos que dar pasos firmes. O ensino está nesa folla de ruta, estaremos, por suposto, dispostos a negociar.
3: O plan inclúe 700 medidas que pretenden reforzar a presenza do idioma nas plataformas, nos espazos sociais, pero tamén desenvolver un novo marco normativo e legislativo. A proposta da Xunta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, de máis de 400 páxinas, xa está disponible para consulta, foi remitido aos grupos parlamentarios e entregado no Parlamento de Galicia. A portavoz do BNG, Ana Pontón, cualifica esta presentación de propaganda e insiste en que o decreto do plurilingüismo e o decreto da vergoña e a súa aplicación na educación, di, foi o que nos trouxo aquí.
5: O decreto da vergoña converteu o galego nunha lingua de segunda e o resultado é que un de cada dous mozos educados baixo este decreto non usa nunca o galego, só o 7% fala galego sempre, a metade que en 2018, e o máis grave, un de cada tres non sabe falalo. O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. Polo tanto, o Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de rueda.
3: O ministro de Facenda, Arcadi España, insta a Xunta, así como as demais comunidades gobernadas polo PP, a negociar o financiamento autonómico. Resposta lle o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación. Escoitámolos os dous.
6: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar, que negocien el nuevo modelo de financiación.
7: De 21.000 millones que se ponen encima de la mesa, a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% más. Eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada.
3: O ministro e o conselleiro falaban dende a Coruña, onde o Foro Económico de Galicia presentou o seu anuario de 2025. A economía desta comunidade medrou o ano pasado o 2%, o mesmo ritmo que a media española, malia que a poboación en Galicia non aumenta e no resto do país incrementouse o 23% dende o ano 2000. O director do Foro, o catedrático Santiago Lago, salienta estas cifras e apunta que precisamente o grande reto de Galicia e o demográfico.
8: Se no ano 2000 a idade media dos galegos era de 42 anos, ou se é de 48 anos. Isto non pode seguir medrando sen límite porque a idade de xubilación é a que é. Por lo tanto, necesitamos que veña xente a Galicia. Necesitamos atraer migrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urgente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos recibindo nestes momentos.
3: E falamos agora do Servizo de Axuda no Fogar. O importante é que agora se consiga aplicar de xeito efectivo o protocolo de prevención e actuación ante a situación de violencia. Así o mantén a conselleira de Política Social, Fabiola García, salienta o traballo realizado e indica que se trata dun texto vivo que hai que ir adaptando. Non descarta que se poida retirar o servizo a un doente se hai risco para as traballadoras.
9: Calquer documento non está vivo de forma permanente, o máis importante que agora hai un documento de consenso con todas as partes que formaron parte deste novo protocolo, e polo tanto vai a ser un protocolo útil, e así se irá vendo pues, ao longo do tempo, e cada vez as traballadoras que se sintan máis protegidas en caso de detectar algún tipo de violencia.

0: que as distintas administracións poidamos actuar.
1: Contamos tamén que a Fiscalía pide o arquivo provisional da denuncia contra un tractorista investigado polo lume acontecido no concello ourensán de Oímbra o pasado verán, o segundo máis grave da historia de Galicia, con 24.000 hectáreas arrasadas e 4 brigadistas feridos. O Ministerio Público entende que este tractorista, recibiu ordes de desbroce nun operativo no que os erros de mando serían atribuibles a Xunta, Seaga e o concello de Oímbra. O ambientalista Xosé Santos, da Asociación Amigos da Terra, coincide que a Fiscalía acusa as administracións de desleixo e de utilizar o tractorista como chivo expiatorio.
2: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan producindo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas.
1: E dos deportes, o Deportivo traballa na fichaxe do dianteiro de Gabón, Aubameyang, de 37 anos e procedente do Olympique de Marsella. Segundo a prensa francesa, o equipo coruñés pagaría 1,5 millóns de euros por esta operación. En o Celta, en cambio, traballan nas saídas de Damián Rodríguez, o que lle queda un ano de cesión, e de Hugo Sotelo. Pois así, con este apunto de deportes, imos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.

0: de Sárbores, sinalou que comparte ca Fiscalía que o tractorista só obedeceu ordes dos seus superiores e que foi utilizado como chivo expiatorio, polo que hai outras responsabilidades, sobre todo porque, segundo revela o propio auto, houve falta de coordinación e mando por parte das administracións nun momento de extrema calor e de situación 2 por alto risco de lumes forestais.
1: Buscan, neste caso, o máis feble, o que menos responsabilidade ten de todo este conxunto de irresponsabilidades, incompetencias e desleixos. Os imputados, ya é onde a Fiscalía e o propio xulgado tiña que facer unha boa investigación, ya hai uns responsables que non temos que esquecer. Hai unha directora xeral que declarará responsable da empresa pública Seaga, hai unha alcaldesa, ya hai unha Xunta de Galicia, que é a responsable máxima de, neste caso, non cumplir o mismo que eles lexislan.
0: Por certo, Santos pedía tamén ás administracións que deixen de pasarse responsabilidades entrelas polos lumes provocados polas faiscas dos trens. Aseguraba Santos que xa este material rodante está en mal estado dende hai tempo. Pedía que se tomen en serio a prevención dos lumes todo ano cun auténtico pacto contra o lume, como están pedindo os expertos. Onte a Ribeira Sacra celebraba o seu 5º aniversario como reserva da biosfera da UNESCO cun investimento da Xunta de 5 millóns de euros nestes 5 anos. A consellera Medioambiente Anxeles Vázquez destacou este espazo como exemplo único onde conviven natureza, patrimonio e actividade humana. Espera que nos próximos días podamos ter a boa nova de que se declara Patrimonio Mundial pola UNESCO. E a Unidade de Cabalería da Policía Nacional, recordemos, está vixiando xa os montes de Ourense para prevenir lumes forestais. Chegan con cabalos a lugares onde non poden chegar con vehículos motorizados. Mentre Renfe e Policía Nacional se alían para vixiar neste verán a seguridade dos turistas nas estacións e nos trens galegos. E a Comisión de Transporte Metropolitano de Ourense avanzou no deseño de 8 liñas piloto para... pero frea o seu custo económico. O presidente provincial Luis Menor cualificou o proceso de moi complexo e advertiu que o prezo actual do billete está fora de mercado, rozaría os 29 euros. Con todo, seamos optimista e propón acelerar as liñas máis viables. Sinalou que foron aceptadas varias propostas do Concello Ourense, pero que aínda hai marxe para reducir os custos.
2: Entendemos que hai marxen aí para baixar sustancialmente eses costes do contrato e, por tanto, facer viable estas 8 liñas que se propoñen con carácter piloto. Pero logo avanzamos, abrimos un novo escenario, unha nova posibilidade que puxo en que puxo sobre a mesa a Xunta de Galicia e que aceptou o Concello de Ourense.
0: Dende o PSOE exixen asilizar o plan de transporte metropolitano, reclaman que as administracións pasen das palabras aos feitos tras estes últimos avances da Comisión Técnica. O Ciro Álvaro Vila advirte que non se poden acumular máis retrasos a que unha necesidade para milleiros de persoas. E o BNG exixe que se respeten os acordos para o transporte metropolitano e recita volver ao punto de partida. Xosé Manuel Puga.
3: Non o podemos medir única e exclusivamente en términos económicos, sino que isto ten unha rentabilidade económica, social e ecolóxica. Por tanto, nos, o que reiteramos é a necesidade de que se poña en marcha ese transporte metropolitano cos acordos que se tomaron na última reunión, que é coa extensión de liñas do Concello do Transporte Urbano de Ourense aos concellos limítrofes, esas 8 rutas, e ao mesmo tempo compaxinar iso coas liñas concesionadas da Xunta de Galicia.
0: En o BNG tamén, o voceiro do Concello de Ourense, Luis Seara, culpa directamente ao alcalde da débeda de 14 millóns de euros que o Concello acumula ca empresa de autobús urbán e que está vendo unha situación de sangría económica, e acusa ao alcalde de ser un bufeiro.
4: Responsabilidade é absolutamente íntegra do goberno municipal e do alcalde. Estamos diante dun alcalde puceiro que paga tarde e mal, que ten débedas con absolutamente todo o mundo, o Concello Ourense, o concello máis moroso de todo o Estado español, e hai que recordar que a esta empresa se houbo que pagar de hai algo máis dun ano casi 17 millóns de euros, dos cales 2 e pico eran de xuros, e agora estamos na repetición do mesmo, este é un déjà vu.
0: E o PP de Verín critica duramente o goberno local tras aprobar un plan de axuste que obrigará o Concello a pedir un préstamo de casi 3 millóns e medio de euros para pagar a proveedores. A formación denuncia que as contas municipais quedarán hipotecadas durante os vindeiros 15 anos e pide que lle den explicacións aos veciños por parte do bipartito PSOE e BNG. Imos xa con outras novas que nos achega Luis Cerdeira. Bos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este jueves en el que las gentes del mar celebran su día.

das incompetencias a desleixos. Os imputados, ya é onde a Fiscalía e o propio xulgado tiña que facer unha boa investigación, ya hai uns responsables que non temos que esquecer. Hai unha directora xeral que declara responsable da empresa pública SEAG.

0: te apetece.
1: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 € o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos, 8,99 € o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
5: ¿Perdón?
4: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
5: ¿Me estás dejando?
4: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
6: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro, por favor.
5: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,95 € o quilo ou a picota do jerte caixa de 2 kilos a 7,50 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
10: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Pilar Ozores.
11: Moi bos días. A proposta da Xunta do Plan de Normalización da Lingua Galega comeza a súa tramitación no Parlamento tras a súa presentación en sociedade nas últimas horas no Gaiás. O portavoz do Grupo Parlamentario do PP, Alberto Pazos, reclama aos grupos unha lectura sosegada do texto para conseguir un acordo na Cámara. Rexeita as primeiras críticas, como as emitidas xa nas últimas horas polo BNG, e incide en que un documento no que participaron máis de 130 expertos e se analizaron máis de 4.000 achegas, polo que confía no acordo na Cámara. Insiste en que non hai prazos para lograrlo.
12: Decepcionado porque con tanta premura
13: tan descarnada dun documento que nos, sinceramente, yo recoñezo, foi imposible analizar en profundidade en tan escasas horas. Igual non temos a capacidade de lectura rápida que teñen outros grupos, pero quero creer que cando fagan a lectura reposada que estamos facéndonos e mirando algunhas das medidas que nos xa estuvemos tempo a anunciar e estudiar, entendan que hai marxe máis que de sobra para alcanzar un consenso.
11: Pois, polo que estamos escoitando nas últimas horas, prácticamente minutos, parece complicado ese consenso. O BNG ve a proposta do PP para o galego un paso atrás porque mesmo reduce din a protección da lingua do actual plan de normalización lingüística. A deputada Mercedes Queixas denuncia que o documento presentado elimina a garantía de que cando menos o 50% do ensino sexa en galego.
14: É un paso atrás para o galego porque reduce a protección que existe no actual plan de normalización da lingua galega de 2004, o gran pacto pola lingua que conseguimos por unanimidade de todos os grupos parlamentarios. O Partido Popular segue a traballar sempre para que o galego vaya a menos e acaba de volver a demostrarlo.
11: O BNG tacha mesmo de paripé propagandístico este plan, co que o PP tín tenta tapar 17 anos de políticas en contra da lingua, nin medidas concretas, nin planificación, nin orzamento. Dende o PSDG poñen o foco tamén sobre os epígrafes centrados no ensino. A deputada socialista Silvia Longueira ve dificultades para poder cumprir as propostas que inclúe o documento da Xunta. Considera que o texto é demoledor.
15: Hai enunciados tan demoledores como promover unha presenza equilibrada das dúas linguas oficiais na educación infantil. É dicir, sabemos que unha é a lingua minorizada e o castelán non é lingua minorizada. Como podemos seguir tratando unha lingua minorizada en igualdade de condicións con outra que non o é, non? Fomentar a incorporación do galego nas actividades de socialización, xogo, expresión oral propias da educación infantil, favorecendo a súa presencia natural e cotián no ámbito educativo.
11: Chegan hoxe críticas tamén dende a Mesa pola Normalización Lingüística. Recolle unas Marta Rodríguez. Moi bos días.
16: A Mesa pola Normalización Lingüística asegura que a Xunta xoga coas cartas marcadas polo Partido Popular para a reforma do Plan de Normalización Lingüística. Rompe os consensos. A proposta presentada onte polo Consello

0: Vieiro de Lingua, José López Campos, Mingua, os acordos de 2004. Marcos Maceiras, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística.
1: E chantaxean dicindo que ou se aceptan certas modificacións que non son máis que un cambio de cromos ou de materias no ensino, ou continuará prohibido en matemáticas, física, química ou tecnoloxía. E o único que propoñen é manter os límites á docencia en galego e os límites á existencia de materias didácticos en galego en todos os cursos e en todas as materias, non? O que propón o Partido Popular onte a través da propia Xunta de Galiza é manter os límites á docencia en galego. E iso é contrario tanto aos acordos do ano 2004 como a legislación internacional, como a Carta Europea de Linguas Rexionais e Minorizadas.
0: Queremos Galego presentará en setembro no Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa popular que recolle o protocolo de lingua vital.
2: E temos máis asuntos. Hoxe entra en vigor no complexo hospitalario de Ourense o réxime de contratación de prazas de difícil cobertura. A reforma legislativa da Xunta aprobada no Parlamento hai uns días, que a maioría absoluta do PP, foi publicada nas últimas horas no DOGA. O obxectivo é facilitar a chegada de profesionais utilizando vías extraordinarias de concurso de méritos e poder dar máis estabilidade laboral a un servizo que actualmente ten un déficit grave. Lembramos que só están cubertas a metade das 50 prazas estruturais que a Consellería de Sanidade está tentando paliar co apoio de outras áreas sanitarias. E hai uns minutos restablecíase a circulación ferroviaria entre Vigo e Ourense, quedará interrompida por mor dun incendio próximo á infraestrutura entre as localidades de Frieira e Filgueira. Por certo, que a Acusación Popular, que representa a Federación Galega de Ecoloxistas en Acción, non comparte a decisión da Fiscalía de pedir o arquivo da causa pola que se investigou un tractorista como presunto autor dos desbroces que presuntamente deron orixe ao grave incendio de Oímbra do pasado verán. Lembramos que foi o segundo máis grave da historia de Galicia, xa que calcinou case 24.000 hectáreas, deixou danos graves en 9 concellos e 4 brigadistas feridos. O colectivo ecoloxista pide a xuiza da Praza 1 do Tribunal de Instancia de Verín que continúe co proceso. Inciden en que o auto da Fiscalía indica que houve erros de coordenación e mando das administracións. E a Garda Civil identifica en Pontevedra dous homes acusados de crear e difundir por internet imaxes elaboradas con intelixencia artificial nas que 22 mulleres aparecían nuas, Lara Vivero.
3: Tras varias denuncias de mulleres, a Garda Civil investiga un home de 29 anos como presunto autor dun delito contra a integridade moral e identificou a outro varón de 35 de Silleda como presunto autor do material manipulado. O equipo de investigación da Unidade Orgánica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra esclarece así este caso no que se empregaron aplicacións de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imaxes a partir de fotografías obtidas de perfis de redes sociais. A Garda Civil lembra que a creación ou difusión de imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e derivar en responsabilidades penais. As vítimas recoméndalles denunciar os feitos coa maior brevidade posible e evitar calquera interacción cos autores. Ademais, lembra a importancia de revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes e tamén limitar a exposición pública de imaxes persoais.
2: A todo isto estamos a 16 de xullo, Día do Carme. Como é tradición, a Escola Naval Militar de Marín celebra ser estora a xura de bandeira dos alumnos de primeiro curso e a entrega dos reais despachos a alféreces de navío e tenentes na Academia da Armada. O acto está presidido polo rei Felipe VI, Juan de Sola.
4: Nesta ocasión, tras un ano de ausencia, coa finalidade de conceder o máximo protagonismo a princesa Leonor, o seu pai, o rei Felipe VI, regresa á base militar na que tanto él como a súa filla recibiron formación militar. O monarca preside o acto acompañado da ministra de Defensa, Margarita Robles, e o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, entre outras autoridades. A cita deste ano si conta cunha notable ausencia. O buque da Armada Juan Sebastián Elcano non forma parte do habitual decorado, non está amarrado no porto da Escola de Marín debido a diversos compromisos. A principios de mes participou nun desfile en Nova York e na actualidade navega rumbo á base de Cádiz. Según o Ministerio de Defensa, este ano gradúase un total de 125 alumnos, dos cales 109 son homes e 16 son mulleres, e tamén serán distinguidos os número un da súa promoción nas diferentes categorías, 4 homes e 2 mulleres.
2: Todos os portos celebran hoxe o Día do Carme, Día dos Mariñeiros. Están previstas distintas procesións, sobre todo marítimas, en distintas localidades galegas. O presidente da Xunta, por exemplo, asistirá esta tarde a de Ferrol. O presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela, Basilio Otero, explica a Onda Cero que esta xornada trascende o religioso.
5: É o Día da Nosa Señora, é o Día da nosa guía, da nosa... do noso todo. Un mariñeiro cando... cando está no mar, sempre mira

0: xa que recordemos nese auto, logo ampliaremos a información, unha das cuestións que detectou a Fiscalía é que houbo descoordinación co operativo que aquel día, un día de extrema calor, se estaba levando a cabo na provincia de Ourense, máis concretamente neste concello ourensán de Oímbra. Falando de calor e de sol, o seu delegado do goberno en Ourense, Ladio Santos, vén de comunicar que se vai a construir unha marquesina provisional na estación de Ourense. Era unha demanda de usuarios e de taxistas que se achicharraban precisamente por estar a intemperie, non solamente no verán con tanta calor, sino tamén pois, en épocas de frío. Escoitaremos logo que contou o subdelegado do goberno en torno a esta cuestión, un día no que se sigue a falar de lumes dende distintos ámbitos. Pero eso contamos nuns intres. Antes ímonos a saber que nos vai deparar o tempo nas próximas horas. Facemos conexión con Meteo Galicia. Bos días.
1: Saúdos, bo día. Este xoves na provincia de Ourense teremos inestabilidade atmosférica. Agora pola mañá ceo bastante despexado, únicamente a presenza de algunhas néboas, e despois a partir do mediodía, sobre todo pola tarde, nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento máis probables nas montañas do leste. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 30 graus. O vento sobrará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Soria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Alberto Romero. Enseguida, o tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Conectamos KD7, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora, especial precaución, se complica la carretera G53 en el entorno de Punchín, en sentido sur, dirección Barbantes o en dirección a la autovía A52 por obras de mejora. Tráfico lento también en esa autovía A52 en los entornos de Alvarellos y Berín, en ambos sentidos de la marcha. Ya en el resto de carreteras de toda la provincia, por el momento se circula con total normalidad.
0: Gracias, Alejandro Martín.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Pues estamos iniciando más de un Ourense. En la técnica está Óscar Gómez, Martín Pérez. En la redacción, Nerea de la Cuesta, Rodrigo de la Cuesta. Y servidor, Jesús Álvarez. Como siempre, encantado de poder estar con vosotros en directo. Hasta las 2 de la tarde, con moitas propuestas. No faltará cultura, no faltará a política local, ni en otros asuntos. Gracias por seguirnos. Comenzamos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
6: Noticias de Ourense con Jesús Álvarez.
0: Pois entra hoxe en vigor no complexo hospitalario de Ourense o réxime de difícil cobertura logo de que a reforma legislativa fora publicada onte no Diario Oficial de Galicia co obxectivo de facilitar a chegada de profesionais utilizando vías extraordinarias do concurso de méritos e tamén para atentar a estabilidade dos médicos, un servicio que actualmente ten únicamente cubertas a metade das 50 prazas estructurais. Ese déficit se está tentando paliar por parte de Sanidade co apoio do outras áreas sanitarias. Dende o Colexio de Médicos de Ourense, vamos a recordar, o vicepresidente José Luis Jiménez denunciaba nestes días a grave situación que se vive nesas urxencias e reclamaba medidas eficientes que solucionen a curto prazo a situación crítica na que se atopan, ou considerar que, de momento, as actuais medidas son únicamente paliativas.
7: En el fondo son medidas parciales, digamos urgentes, pero que se hacen crónicas y se institucionalizan, que no resuelven el problema fundamental, que tendría que ser cubrir de una forma definitiva las plazas de urgencias.
0: O sindicato CESI denunciaba nas últimas horas un incidente no que unha paciente caeu no servicio de urxencias tras racharse unha padiola, cualificando este suceso de neglixencia previsible derivada do deterioro dun equipamento que xa fora sinalado previamente. A organización pediu a sustitución inmediata da flota de transporte interno e advertiu que emprenderá accións legais para garantir a seguridade no centro sanitario. E a acusación popular, que representa a Federación Galega de Ecologistas en Acción, e a acusación particular, que representa a tres brigadistas feridos no lume de Oímbra do pasado verán, non comparten a decisión da Fiscalía de arquivar a causa pola que se investigou a un tractorista como presunto autor dos desbroces que originaron o incendio no que quedaron calcinadas casi 24.000 hectáreas e afectadas tamén vivendas e bens de 9 concellos. Agora será a Suiza da Praza 1 do Tribunal de Instancia de Verín a que decida se continúa con este proceso ou se procede ao sobreseimento. Aquí en Onda Cero Ourense, o ecologista de Amigos da Terra e Amigas das Árbores, José Santos, sinalaba onte que comparte ca Fiscalía que o tractorista acusado só obedeceu órdenes dos seus superiores e que foi utilizado, dixo Santos, como un chivo expiatorio porque, como ben explica o auto, o que ocurriu foi falta de coordenación e mando por parte das administracións nun día no que había calor extrema e no que fora declarada situación 2 polo alto risco de lumes. Para Santos, este desleixo por parte da administración ten que ter unhas responsabilidades.
8: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século, e que se sigan producindo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas. E que cando hai unha eiva ou un incendio tan grave como o de Oímbra, buscan, neste caso, o máis feble, o que menos responsabilidade ten de todo este conxunto de irresponsabilidades, incompetencias e desleixos.
0: Santos tamén pedía ás administracións que deixen de pasarse as responsabilidades entrelas polos lumes provocados polas faíscas producidas polos trens e que se tomen en serio a prevención todo ano cun auténtico pacto contra o lume.
8: No canto de buscar as maneiras de solucionar as eivas, pois empezanse a tirar os trastos unhos a outros. Unhos incumpren, os outros non exixen o que hai que exixir, pero bueno, aí a reflexión é que os traballos non se fan a seu debido tempo, as políticas de prevención non existen, xa fai moito tempo que se definiu a prevención nun triángulo, non? Prevención activa, pasiva e interactiva, e hai que pechar ese triángulo. Xa fai moitos anos que se producen os lumes por infraestructuras ferroviarias, ben material rodante, en mal estado. Pero tamén neste caso hai que reflexionar este material rodante en mal estado ou que incumple as medidas mínimas para circular por espazos forestais, en Galicia leva circulando fai moitos anos. Cousa que en outros territorios, como en Cataluña, despois das investigacións de causas de lumes, aí entraríamos dentro do que é a política e a prevención interactiva, analizar as causas pola que se producen os lumes e os datos históricos. Pero isto produce unha profunda mágoa, non? Os distintos analistas xa fai moito tempo que apuntaron que o que hai que facer é un pacto de Estado, un pacto autonómico para loitar contra a lacra que supoñen os incendios forestais. E isto non se ten feito. O que se fai é apostar todo a unha carta. Extinción, extinción, extinción. Máis medios, máis incendios.
0: Pois José Santos tamén alertaba da alta perigosidade que supoñen os lumes co cambio de patrón climático e que se agravan polo despoboamento e abandono do rural.
8: Estas novas situacións de incendios explosivos, de incendios onde non hai ninguna barreira de maneira natural que nos impida que se expandan polo territorio, ordenación do territorio. O sea, son múltiples os factores que hai que analizar e tamén a todo isto hai solucións. E aí é onde as administracións públicas, as distintas administracións públicas, partindo dos concellos, das administracións locais, concellos, deputacións, Xunta de Galicia, e o Estado español e a propia Unión Europea, como integrantes que somos desta Unión Europea, onde hai fondos.

0: os fondos de contingencia, unha vez que se produce o que pasou o ano pasado en Ourense. Que vergoñento, unha provincia na que se calcinou nun só ano máis do 20% da súa superficie e non se tomaron absolutamente ningunhas medidas. Entón, pois bueno, as administracións públicas, cando chegamos a estas datas, entranlle os apuros bombeiriles de Bran, pero non fan os deberes cando os hai que facer, que ao longo do conxunto do ano, ben, é cunha visión a longo prazo, non unha visión cortoplacista. En estas estamos. Por Debran, nunha situación tremenda, é que lamentablemente pois temos que mirar pro ceo, e o único que o poden solucionar é que teñamos unhas boas condicións meteorolóxicas, que chova de maneira paseriña, pero bueno, pouquiño a pouco durante o verán, e senón pois estamos na mesma situación de todos os anos.
1: Por certo, a circulación de trens entre Vigo e Ourense pola liña convencional seguía esta mañá interrompida por un lume forestal que se iniciou onte na localidade Pontevedresa de Crecente. O corte situouse entre as estacións de Frieira e Filgueira, e para garantir as viaxes, Adif habilitou un plan alternativo de transporte por estrada en todo este tramo. Xa saben tamén que a unidade de cabalería da Policía Nacional visía os montes de Ourense para prever lumes forestais dentro da operación Lumes, que se estenderá entre xullo e agosto. Estes asentes a cabalo permiten acceder a zonas forestais de difícil acceso onde vehículos motorizados non poden chegar. Hoxe, por certo, temos visita en Viana do Bolo do deputado venegano Congreso Néstor Rego, que comparecía esta mañá para falar e comprobar sobre o terreo a situación das zonas afectadas polos lumes e os arrastres que se produciron cas treboadas do mes de xuño. Na mentres, a Ribeira Sacra celebraba onte o 5º aniversario como reserva da biosfera da UNESCO, cun investimento da Xunta de 5,5 millóns de euros nestes 5 anos. A conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacaba este espazo como un exemplo único onde conviven natureza, patrimonio e actividade humana. Sinalaba que este recoñecemento demostra que se pode medrar con turismo responsable, creando emprego sen perder a identidade. A conselleira asegurou que os 5 anos de traballo reforzan o obxectivo de Galicia de que a Ribeira Sacra sexa declarada tamén Patrimonio Mundial pola UNESCO, Patrimonio da Humanidade. Mentres vamos avanzando, que o subdelegado do Goberno de Ourense, Eladio Santos, anunciaba esta mañá que se vai a construir unha marquesina provisional na estación intermodal de Ourense, na mentres non rematen totalmente as obras de ampliación. Logo escoitaremos o subdelegado. Recordar tamén que Renfe e Policía Nacional alíanse este verán para vixiar con a seguridade dos turistas, precisamente nos trens galegos. Durante xullo e agosto, os viaxeiros das liñas Avant entre Ourense, Santiago e A Coruña, e de media distancia atoparán códigos QR nos seus reposacabezas. Cando os escaneen, a policía brinda consellos para evitar roubos. Tamén hai guías de seguridade e acceso directo á aplicación O Meu DNI para levar a documentación no móvil. O obxectivo é previr riscos durante esta época do ano na que hai moitos desplazamentos. E a Comisión do Transporte Metropolitano de Ourense avanza no deseño de 8 liñas piloto, pero frea o seu custe económico. O presidente da Diputación, Luis Menor, cualificou o proceso de moi complexo e advertiu que o prezo actual do billete está fora de mercado, rozaría os 29 euros. Con todo, amósase optimista e propón acelerar as liñas máis viables en puntos clave, como a Valenzá, o polígono de San Cibrao ou o parque acuático de Pereiro. Luis Menor sinalou que foron aceptadas algunhas propostas do Concello de Ourense, pero dixo que aínda hai marxe para reducir os custes fixos e facer viables, cando menos, as liñas piloto.
2: En principio, o coste económico, os costes trasladados por o Concello parece que resultan moi elevados en razón a, bueno, a extensión que se pretende, sobre todo por incluir no mesmo costes fixos que entendemos que podían ser derivados ao contrato, non? E, por lo tanto, nos o que pedimos é un estudio económico agora que hai unha nova adxudicataria, e que temos os costes reales do contrato actual máis bueno, todos os datos da nova adxudicación, pois que se perfeccione, non que fai falta tampouco facer un estudio novo, pero que se perfeccione ese costo realmente, bueno, cos datos da nova adxudicación, que creemos que van a ser máis beneficiosos. E por outro lado, que se inclúan unha parte que a que realmente pues desestabiliza esta proposta económica que saldría, para entendernos, a un precio fuera de mercado completamente, de 29 euros, calculamos, de 29 euros billete, que eso es absolutamente fuera de mercado, bueno, pues esa reducción significativa de esto pasaría por incluir esos costes fixos no 20% que ten de margen o concello para extender líneas a outros concellos. E, por tanto, entendemos que hai margen aí para baixar sustancialmente esos costes do contrato e, por tanto, facer viable estas 8 líneas que se propoñen con carácter piloto.
1: Pola súa banda, a Xunta de Galicia ofreceu reaxustar as súas liñas autonómicas para coordenar os transbordos e manter as bonificacións. E dende o PSOE, o que piden é que se axilice este plan de transporte metropolitano. Reclaman que as administracións pasen das palabras aos feitos tras estes avances na Comisión Técnica. O voceiro Álvaro Vila, voceiro do PSOE na Deputación, advirte que non se poden acumular máis retrasos, xa que é unha necesidade para milleiros de persoas que se desplazan cada día. O BNG exixe que se respeten os acordos para o transporte metropolitano e receita volver ao punto de partida. Para o nacionalista Xosé Manuel Puga, é inaceptable que Concello e Deputación pretendan abandonar o modelo consensuado tras 2 anos de traballo, alegando únicamente motivos económicos.
3: Non o podemos medir única e exclusivamente en términos económicos, sino que isto ten unha rentabilidade económica, social e ecolóxica. Por tanto, nos, o que reiteramos é a necesidade de que se poña en marcha ese transporte metropolitano cos acordos que se tomaron na última reunión, que é coa extensión de liñas do Concello do Transporte Urbano de Ourense aos concellos limítrofes, esas 8 rutas, e ao mesmo tempo compaxinar iso coas liñas concesionadas da Xunta de Galicia.
1: O BNG, neste caso no Concello de Ourense, culpou directamente ao alcalde Jácome da débeda de 14 millóns de euros que o Concello acumula ca empresa de autobús urbano. O voceiro nacionalista Luis Seara lembra que xa en 2024 se pagaran 16 millóns por atrasos e advirte da nefasta xestión económica que condena o transporte público a seguir en precario. E chama Seara ao alcalde Pufeiro.
4: Responsabilidade absolutamente íntegra do goberno municipal e do alcalde. Estamos diante dun alcalde Pufeiro que paga tarde e mal, que ten débedas con absolutamente todo o mundo, o Concello Ourense, o concello máis moroso de todo o Estado español, e hai que recordar que a esta empresa se houbo que pagar de hai algo máis dun ano casi 17 millóns de euros, dos cales 2 e pico eran de xuros, e agora estamos na repetición do mesmo. Este é un déjà vu.
1: A plataforma Avante Ourense propón un impulso total aos servizos sociais que a remunicipalización do servicio de axuda no fogar. O voceiro Fran Diegue defende que a xestión directa por parte do Concello garantiría unha atención pública de máis calidade e mellores condicións para as traballadoras. Mentres, o PP de Verín criticou duramente o goberno local tras aprobar un plan de axuste que obrigará o Concello a pedir un préstamo de casi 3,5 millóns de euros para pagar a proveedores. A formación denuncia que as contas municipais quedarán hipotecadas durante os vindeiros 15 anos. Pide que BNG e PSOE, que le van gobernando este concello moitos anos, den explicacións á veciñanza. Estamos na 1:06 PM.
5: Mes del kilómetro cero en Copersa. Hasta un 35% de descuento en nuestro stock de kilómetro cero SEAT y Cupra. 25 unidades, 30 días, hasta un 35% de descuento. No lo dejes escapar. Solo en Copersa Ourense, Rúa 6 Albo 2.
6: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase nun entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño, un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás desfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
7: ¿Y esta musiquita? ¿Pero qué pasa aquí? 30 y pico grados y ya pensando en los polvorones. ¿Será por los villancicos? ¿Será por ver a Papá Noel en chancla? ¿O será porque la Lotería de Navidad ya está en Loterianta? Bueno, no me estoy volviendo majara. Loterianta, donde la lotería toca. Ya disponible tu Lotería de Navidad. En galerías centrales y en internet loterianta.com. Si juegas, hazlo con responsabilidad y recuerda que tienes que ser mayor de edad.
8: agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: Continúan as noites de teatro en Vilamarín, as 10, entrada de balde ata completar a foro no auditorio. Hoxe a proposta é Alta Costura, posta en escena pola formación referencia Elefante Elegante. En Celanova tamén se enchen de música nestes días, ca quinta edición do campus Every Child, baseado no prestixioso método Suzuki. Ao longo desta semana, dúcias de rapaces van a combinar a formación musical con actividades de Lecernavila. A organización a cargo de Enclave, en colaboración co Concello de Celanova, convida a veciñanza que goce dos concertos gratuitos, citas musicais en espazos emblemáticos como Auditorio, Mosteiro de San Rosendo a Igrexa. Hoxe xoves, en concreto, haberá actuacións ás 7 da tarde no refectorio do Mosteiro e ás 9 e media na Igrexa de San Rosendo. E cita hoxe tamén co xornalismo e o medio ambiente en Xinzo de Limia, no Salón de Actos Auditorio do Concello, esta tarde ás 8, presentación do documental Quen Contamina Limia, traballo de noticias dispersas e Radio Liberdade, premiado co galardón de xornalismo Xosé Aurelio Carracedo este ano 2025. Escuitamos a Manuel García, agricultor e integrante do MEL, que convida a participar desta presentación.
9: A Plataforma Auga Limpa Xa e a Asociación de Veciños das Conchas convida a todos os veciños e veciñas da Limia a proxección do documental Quen Contamina a Limia. Trátase dun exhaustivo traballo de investigación que recolle os testimonios de todos os actores implicados no grave problema de contaminación que padece a nosa auga. Aínda que, a decir verdade, todos non. Faltan algúns dos máis importantes, tales como os alcaldes da Limia, representantes das Consellerías de Agricultura e Medio Ambiente e, por suposto, o de algunha empresiña do que non acordamos agora o seu nome, pero que é dona da maioría das explotacións de gandería industrial que temos na comarca e provincia.
1: E hoxe continuaron as mañas de verán da Asociación Xuvenil Amencer, con xogos en inglés, sin canas e outro tipo de actividades, incluso unha excursión, foron á piscina de Oira, con cual non está nada mal nestas épocas de calor. Vamos a poñer un punto musical tamén con Luar na Lubre, porque tamén é outra das citas desta xornada. Soy toda tarde nun sitio moi moi especial, no adro do Santuario das Ermidas, Luar na Lubre, celebrando o seu 40 aniversario coas súas músicas. Con eles chegamos a unha do mediodía. Por certo, quen vai a ese concerto, a ese recital, seguramente disfrutará de algunha sorpresa.

0: si a xustiza toma determinación e a e eso non se fixo ben, casi que volvemos outra vez á casilla de saída, co prexuízo que eso ten para todos os cidadáns.
1: Claro, eso está claro, que si as cousas non se dan solucionado, outra vez con a mesma problemática, porque a xente está esperando, non, a que a nova liña empece a funcionar, a que haxa as novidades tecnolóxicas que teña que haber, a que se corrixan todas as eivas que poda haber a nivel de infraestructura e de itinerarios e demais. E co transporte metropolitano outro tanto, porque onte mesmo na Deputación de Ourense tamén se abordou, houve unha xuntanza para falar do transporte metropolitano, hai máis ou menos un deseño, non, para por lo menos poñer en marcha algunhas liñas, pero sigue habendo algún que outro obstáculo. O Concello de Ourense propuso pues por a súa parte algunhas ideas, foron aceptadas pola Xunta algunhas, pero tamén agora hai un contratempo, por lo menos eso decía o presidente da Diputación, que é o relativo a chegar a acordos en términos económicos.
0: Por suposto, porque evidentemente o transporte metropolitano é total e absolutamente necesario, pero o que sí é certo é que as cousas hainas que facer ben na legalidade e hainas que facer con sentidiño. E o que non se pode é poñer a funcionar o transporte metropolitano de calquera xeito sin ter en conta que nas condicións que se están traballando agora mesmo podería ter un custe aproximado dunos 25 ou 28 euros por billete. Estamos a falar de que, claro, eso é inasumible por un usuario, evidentemente, por moito que se queira ofrecer o servicio. Entón, o que hai que facer é chegar a acordos, porque o transporte metropolitano é de interese total tanto para os cidadáns de Ourense como para os cidadáns da contorna, dos concellos da contorna. Entón, o que si hai que facer é facer as cousas ben, porque se agora saímos directamente con ese custe dese precio por billete, evidentemente a xente non o vai aceptar, co cal non é que se paralice, en absoluto se paraliza, se levan feito negociacións, vanse seguir con esas negociacións e vanse seguir estudiando como se solucionan esas eivas, pero aquí temos que poñer todos danos a man, todos.
1: Hai uns días falaban do Parque Miño, que está en estado de abandono, presentaban ou propoñían que se poda actuar xa sobre ese parque, din que é un pulmón verde, agora que estamos falando de refuxios climáticos e demais, pero iban un poquinho máis alá. Na proposta que fan no Partido Popular incluen que ese parque cobre vida, que teña incluso actividades culturais e demais, non?
0: Por suposto. Ese, o Parque Miño estivo, sempre cando se fixo, estivo en perfectas condicións de mantemento. De feito, pois aí había unha cafetería. Logo despois se mantivo sempre totalmente coidado. Este alcalde leva 7 anos gobernando e neses 7 anos se abandonou totalmente e un parque que a verdade é espectacular, é un parque no que hai aí aparte para poder xogar os pequenos, que se podería volver a abrir pois esa cafetería, tanto que a él lle gusta abrir cafeterías, que é un espazo perfecto, pero claro, estamos de acordo en que hai que limpalo, hai que hai que sacar beneficio e rendemento. É dicir, temos aí un espacio que ademais está moi preto do que o centro da cidade, debaixo do centro comercial, e aí se poderían facer pois desde concertos, o aire libre, desde noites de humor, desde xogos de lecer para os pequenos, desde facer incluso un apartado, unha parte con xogos un pouco para xente maior, e dicir que ten infinitas posibilidades.
1: Cubrir o baleiro cultural que se di que hai no verán, tamén en Ourense.
0: Efectivamente, que ademais ese parque, eu gustaríame que a xente o vira, ten moitísimo espazo de sombra e é realmente un pulmón verde da cidade moi moi importante.
1: Bueno, pois pues o Parque Miño, que está carón do centro comercial Pontevella e

0: que un dos que queda ahí pendientes para poder activar. A ver si nos posimos días, no sé si xa teñen decidido que van a levar ao pleno, se esta vai ser unha das propostas ou vai haber outras, están traballando nelo.
1: No, estamos traballando porque temos tamén algunha proposta a maiores que é sobre todo nesa parte de propoñer e de ofrecer melloras, porque evidentemente como grupo maioritario de oposición, o noso deber é fiscalizar e facer oposición, pero tamén temos que facer unha oposición crítica cando haxa que facer, pero hai que facer unha oposición constructiva tamén ao mesmo tempo. De feito, temos algunha proposta para facer, pero nos as propostas que levamos ao pleno son sempre despois de dialogar coa xente. É sempre dialogando coa xente que sabe de cada cousa, e cos técnicos e cos especialistas de cada cousa. Non levamos mocións a pleno por levar e por cubrir expediente ou por cubrir minutos. Entón, sí é certo que estamos traballando en mocións como todos os meses, para todos os plenos. Agora mesmo ainda non vou dicir nada porque evidentemente non depende xa só de nós, senón depende da xente co que estamos falando.
0: Pleno que será o 3 de agosto.
1: O 3 de agosto, efectivamente.
0: Bueno, mañá remata ese plazo para presentar reclamacións, non? Os orzamentos. Xa se presentou por parte do Partido Popular, vais a presentar?
1: Sí, nos presentaremos por rexistro entre hoxe e mañá pola mañá. Non imos esperar, evidentemente, bueno, se ten todo o día, pero as temos preparadas.
0: Con que argumentario?
1: Preparadas as reclamacións. Pois, algo que xa realmente tampouco dicimos nada novo. É algo que xa dixemos no pleno dos orzamentos, nese famoso día con dous plenos consecutivos, que os orzamentos está bastante en dúbida que sirvan para pagar todas as débedas que realmente ten de facturas pendientes que ten o Concello, e ademais que seguimos sin saber exactamente cal é a débeda real dos orzamentos. E logo despois, sobre todo, algo que levamos todos os grupos da oposición dicindo dende o primeiro momento que se nos presentaron, é que carece de informe de intervención. É unha documentación, é un documento que é totalmente preceptivo para uns orzamentos. Agora as reclamacións xa non se poden facer en base a parte numérica específica ou de partidas dos orzamentos. Agora é en tema formal, é o principal tema formal, é que uns orzamentos, que é o documento primordial dun concello, están sin informe de intervención.
0: Esa unha última cuestión. Estamos en obras. Creo que había unha canción que decía estamos en obras, pero hai que reflexionar ou algo así. Bueno, non sei se algunha reflexión sobre as obras que hai na cidade, algunha son da Xunta, por certo. O alcalde sigue dicindo que, a pesar de todo, seguimos sendo Cenicienta.
1: Bueno, o da Cenicienta do alcalde, pois é algo que xa automáticamente xa non ten, eu creo que xa non ten nin percorrido, non? É algo que el dio como mantra, pero non ten ningún sentido. Tanto a Xunta de Galicia invirte en Ourense, levamos invirte na parte do rural. Fai pouco rematouse unha pasarela de Cudeiro que levaba moitísimo tempo pedindo os veciños. Xa saliu que o Concello aprobou eses casi 13 millóns de euros para a licitación da Rolda Leste, que tamén os veciños levaban pedindo moito tempo para evitar entrar no centro para ir ao hospital. Vanse construir vivendas, que está xa tamén en marcha, xa os pías que iban para Ourense xa se están facendo, xa están casi rematadas as vivendas de Mariña Mansa. Que deixe de falar de Ourense Cenicienta por parte doutras administracións e que se preocupe de cales son as inversións na cidade por parte do Concello. Porque a día de hoxe, en 7 anos que leva, o único que fixo foron unos cuantos ascensores que evidentemente están moi

0: pois logo diremos algo do que está soando. Continuamos aquí máis de un Ourense en Onda Cero, abrindo esta páxina cultural para chegarnos ao mundo da poesía, das letras, da educación en galego, da man do poeta, mestre, licenciado en Filoloxía Galega, Filosofía das Ciencias da Educación, ex coordinador dos equipos de normalización lingüística aquí en Ourense, Paulino Peña Álvarez, que é natural de Moialde, en Vilar de Vós. Queda así presentado. Paulino, boas tardes.
1: Boas tardes para ti, Xesús, e para todos os ouvintes de Onda Cero.
0: Bueno, grazas por acompañarnos. Non sei se foi na tua aldea onde naceu esa vocación educativa e a paixón por escribir e por falar en galego.
1: Ten moito que ver a miña aldea, e a aldea parece reflexada constantemente, os nomes, os topónimos, constantemente nos meus poemas. Sí,
0: sí, sí, pues, bueno, pues de Paulino temos moi boas lembranzas aquí en Onda Cero Ourense, porque el foi un dos impulsores dun fermoso programa, unha iniciativa maravillosa que se chamaba Radio Escolar, e que estivo en antena moito tempo, dándolle protagonismo a nenos e nenas de centros escolares da provincia de Ourense, dunha forma transversal, practicaban e aprendían a nosa lingua. Eso é importantísimo, non?
1: Moito o desfrutaron os nenos, os seus pais, os seus compañeiros, e pasamos moi bons momentos e foi unha boa iniciativa, sí.
0: Bueno, pois un método pedagóxico que o Gallá se poda repetir, porque se miramos datos, eu teño os do INE, pero xa sei que Paulino vai a traer outros datos máis frescos, pero o que veñen a decir é que xa, por desgraza, a lingua galega non é a maioritaria en Galicia, e que a proporción de falantes habituais se está perdendo. Incluso falan aquí dun descenso, estos son datos do INE, dun 45%, por lo tanto, tamén con este despoboamento que temos, isto fai que se morra o idioma, que se morra a transmisión do idioma. Bueno, en definitiva, non sei que datos manexas ti, como ves a situación actual. Onte mesmo a Xunta de Galicia anunciaba, creo que 700 medidas, non sei se eran necesarias tantas ou máis.
1: Si, a situación é preocupante.

0: Efectivamente, son moi necesarias medidas. O que fai falta é saber que medidas non que sexan efectivas. Hai que dicir que a finais do 24 todo o mundo sabe que se publica un informe do Consello da Cultura Galega que evidencia o precario estado de saúde da lingua, cuxo uso aínda non está garantido no día a día, e confirma a existencia de barreiras e prexuizos para quen se expresa en galego. Faise difícil vivir en galego. É difícil, resulta, de crer que, tendo unha lingua de ampla proxección a través desa porta ao mundo lusófono, con arredor de 260 millóns de falantes, quen lles dera a outras linguas minorizadas ter estas oportunidades? Eu quixera contarche o caso de Cornualles,
1: en Francia,
0: que no sur de Inglaterra,
1: Bretaña.
0: Por lo que nos debería facer reflexionar e sentir orgullosos do noso. Aconteceu que o córnico, unha lingua celta do sur do Reino Unido, se extingue ao morrer o seu último falante hai pouco máis de 100 anos. Mas foi revivido e con éxito, xa que miles de persoas con todo que son anglofalantes comezan a estudar córnico, e na actualidade hai unhas 5.000 persoas que o falan. O certo é que o noso idioma enfróntase a unha perda de falantes, como tú decías, e é así que o devandito informe nos advirte da necesidade de tomar medidas para reverter esta situación, sexa no campo do ensino, nos medios de comunicación ou na administración. E recalco que no campo do ensino, porque hai que lembrar que foi botado abaixo un decreto que si contemplaba medidas efectivas no campo do ensino. Non entraremos aquí en que medidas nos parecen efectivas, porque sería moi longo, pero hai que dicir que noutro documento posterior, titulado Un país coa súa lingua, do mesmo Consello da Cultura, propón cerca de un centenar de medidas efectivas para impulsar o galego.
1: O sea que ferramentas hai.
0: Sí,
1: hai que usalas. E falando desas ferramentas, imos falar da túa labor pola lingua galega, do teu traballo poético, que non queremos que pase desapercibido, e que xa ten reportado para ti, afortunadamente, varios premios e recoñecementos, polo que evidentemente damos che os parabéns. E imos falar, por exemplo, do máis recente. O máis recente, que é Poemas con alas, que recibe o premio Arume de Poesía para a Infancia, un galardón moi prestixioso que creou a Fundación, bueno, creou Xosé Neira Vilas, e que está impulsado dende a Fundación Neira Vilas. Antes, precisamente, estábamos escoitando, para iniciar a entrevista, un poema musicado que me dixeches que elaboraron os teus fillos, Luis e Paula. Chámase Teño un amigo. De momento é un poema, queda moi ben, pero está así como
0: provisional,
1: ¿no?
0: De xeito provisional, só hai que melloralo, e xa encargaron moles. Di que é provisional, isto está feito para un momento e nada máis.
1: Bueno, sí. Temos outro para logo, aparte de que quero que recites en vivo. Hai un para despedir que gracias a Luis e Paula, pues tamén podemos despois escoitar. Bueno, antes de falar do poemario, Paulino, aproveitar esta ocasión, xa que falamos de Neira Vilas, non podemos obviar que é o autor elixido para a Real Academia Galega da Lingua para que o próximo ano se xa homenaxeado no Día das Letras Galegas. Entón, bueno, como recibiches a noticia, que poderías decir ti de Neira Vilas, concursando como concursaches tamén neste maravilloso concurso?
0: Pues como ben podes imaginar, foi unha grande alegría a elección de Neira Vilas como figura homenaxeada para 2027. Un autor que estivo toda a súa vida comprometido co uso e defensa da nosa lingua. É un dos autores máis axeitados e recomendados para traballar nos colexios galegos, pois a súa obra conecta profundamente co alumnado ao abordar valores universais como a empatía, xustiza social, a emigración e o respeto polo rural, polo noso rural.
1: Todos lembramos a súa obra. Hai un libro que era obrigatorio, non? Sempre Pero hai máis que eso, ¿no?
0: Sí, sí,
1: sempre nos
0: memorias dun neno labrego,
1: pero hai máis.
0: Pero bueno, pero tamén quen non coñece Cartas a Lelo, aqueles anos do Moncho, Xente no Rodicio, A Muller de Ferro, Historias de Migrantes.
1: Bueno, temos por diante un ano para ou meses para ler a Nira Vilas, por si acaso non o leron, nin lles obrigaron a facelo. Bueno, isto das obrigas, nos gustaría que fora voluntario, máis que obrigatorio, non? Pero ás veces, claro, hai que poñelo na escola de forma obrigatoria, porque senón, estou seguro, por desgraza, que a moita xente nin lería. Pero para os que gosten de ler, e para os que non, que hai que intentar que o fagan, vamos a falar dos poemas con alas, porque creo que un dos objetivos desta poesía que aquí atopamos, Paulino, é precisamente inculcar, non, ese amor pola lectura da poesía e pola lingua a nenos e nenas.
0: En primeiro lugar, que falas dese premio, quería dar grazas á Fundación Neira Vilas, a Galis, Asociación Galega do Libro Infantil e Juvenil, así como á empresa de Leite por esta iniciativa que considero tan acertada, o Premio Arume de Poesía para a Infancia, que foi un grande honor para min que o seleccionara, xa que como mestre un ten un certo anceo de rozar o inmaculado corazón dos nenos, de contribuir á súa iniciación no gusto pola poesía en galego, e asemade a chegalos aos nosos autores enlleiros, algúns dos cales se citan na entrada a cada un dos poemas, e máis tamén evidenciar a existencia dunha literatura popular rica e abondosa.
1: Personalmente opino que un bo mestre que saiba captar a atención do alumnado e transmitir a paixón pola lectura e polo coñecemento influe moito na motivación e na aprendizaxe. Me gustaría pedirche que tentaras captar esa atención non sei se hai alumnos ou alumnas que podan estar escoitando, pero da nosa audiencia, con algún dos teus poemas. Así poñemos xa un pouco de voz real do propio autor, parece, ves aí con varios poemas.
0: Sí, eu non sei que... si decir, aclarar un pouco antes como, por que se titula así,
1: sí, a temática. Sí, explicar a temática, sí, sí, por supuesto. Sí.
0: Estes poemas con alas, que levan tres signos de admiración ao final, no título, son lingua e pretenden ser abraio, soño e valores de vida, e por iso alas con todas as acepcións da palabra, as das plumas do soño como segunda forma de acontil, tamén no portugués existe esta forma, alas con signo de admiración, por exemplo, ala de sorpresa, ala vamos de dar azos, e ou ala ata logo, vémonos para quedarmos, etc. E o libro ten diversos tipos de poemas participativos onde os nenos se poden sentir protagonistas. Aquí traemos, aparte dos dous que se poden escoitar musicados, pois imos ver tres curtiños, e como dicen, sempre aparecen iniciados con citas dos nosos autores. Uh-huh. Nosos autores enlleiros. O primeiro deles, este: vente, ventiño do norte, vente, ventiño norteiro, a cantarme nos ouvidos a canzón do frío inverno. Florencio Delgado Urriarán. Meu neno, non teñas medo, que iste vento é meu amigo, e anque rosma polas rúas non te levará consigo. Celso Emilio Ferreiro. E o poema titúlase Ala, mira o vento, o que el fai. Vento turuleque, é como un rapaz, bule, pula e salta, xoga sen parar. Vento tarambaina, pegaso do ar, trotas polas polas do meu carballal. Canciño curioso, gosta cheirar a xente e as cousas por diante e por trás. É un trarno traveso, é maleducado, esperta de noite, chifra no faiado. Se sea salmodio, salaia e sacode, sopra, sobresalta, soña, salta e sobe. Alborota rúas, funga nas esquinas, entra polos vans e fisga que fisga, xogando coa chuvia, crevando paraugas, tamén mollos pés como enxuga a cara. Outro di: ala, veña, adiviña, será verdade ou mentira o que di Dona Cruz que ten unha araña que dá luz. O que di dona Paca que levou a vaca na vaca. O que di...

0: Di don Honorato que o seu computador ten un rato. Ou o que di dona Coroa, que ten unha boa que boa. Ou o que di dona Teresa, que vai á presa buscar unha presa. Ou o que di don Gustavo, que a súa vaca comeu o rabo. Ou o que di dona Lola, que a pola subiu á pola. Ou o que di dona Renata, que unha pata ten dúas patas. Ou o que di don Santiago, que viu un vago comendo un vago. O que di dona Carlota, que bota cunha bota. O que di don Marcelo, que fai novelos co seu novelo. O que di dona Sara, que son ben caras as cremas da cara. O que di don Xés, que o pé non ten pés e que a tía comería 12 doce se tullos coces.
1: E nos quedaría un terceiro, pues por aí.
0: E un terceiro. No niño novo do vento hai unha pumba dourada, meu amigo. Quen poidera namorala, Álvaro Cunqueiro. Os nenos do mundo todos a cantar, a unha mesma voz collidos das mans, Neira Vilas. O soño da pomba. Este está, desgraciadamente, moi de actualidade. Pomba leva fé, pomba leva azos. Un canto no bico, no vento un abrazo. Pomba anda triste, pomba está farta. Non sei o que viu, non sei que lle pasa. Pomba viu a dor, pomba viu as armas. Doenlle os ollos de tanto miralas. Pomba está mancada, vai ferida e cansa. Hai chumbo e aceiro no ar das súas alas. Pomba ten un soño de luz e alabastro. Un soño de pluma e corazón branco.
1: Que ben sonan. Collen vida, non? Cando son recitados. Colle máis vida.
0: Cando son recitados,
1: e ben recitados.
0: E cos nenos totalmente... Este, concretamente, o da Pomba, foi recitado xa, cando eu impartía clases, foi recitado por 2 anos consecutivos o Día da Paz nas miñas aulas. E eles encantaban este poema.
1: O sea, que os nenos reaccionan de maravilla,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, encantaba.
1: De maravilla. Sí. Bueno, e por certo, as túas publicacións, que son varias, non solamente esta, hai algunhas máis que tes pues de anos anteriores, non? Vexo aquí Baira e Cristal, Na pel das árbores do vento, hai Gramática da afirmación, e logo outros textos que son os que, bueno, recibiches ou algún premio ou tamén alguna mención, non? Todo isto, sobre todo que está publicado, onde pode a xente que este interesada no que escribes poder acceder? Onde pode acceder?
0: Ben, pois, agora te explico. A poesía sempre foi para min unha paixón. E o que fixen foi escribir e presentarme a premios. Entón, as entidades que convocaron cada premio foron as que se encargaron da publicación dos traballos. Uh-huh. Ben en libros colectivos ou ben en libros individuais. Como é o caso de Gramática da afirmación e Na pel das árbores do vento. Estes dous pódense adquirir nas librerías ou a través da rede. Baira e Cristal facilita o Concello de Cospeito. Poemas con alas será publicado por Edicións Embora cun fermoso prólogo de Rosalía Morlán, poeta e secretaria da Fundación Neira Vilas. Uh-huh. Achegaranse tamén co libro algúns dos poemas musicados polos meus fillos, como dixemos antes.
1: Moi ben, que será o que algún do que utilicemos para despedir. Pero antes de despedir, eu quería, porque seguro que andas tramando, sigues escribindo, tes algo xa aí en mente, aparte de concursos que onte me dixeches que hai xa varios convocados e vas a presentarte algún máis próximamente, a ver, que tes en mente?
0: Pois sí, no próximo mes de decembro, como xa citamos, sairá Poemas con alas. Por lo demais, sigo escribindo poesía. Nestes momentos estou con 3 ou 4 e... 3 ou 4 poemarios, se en algún certame os consideraran merecedores de ser premiados e os publican, pois benvidos esa.
1: Moi ben, moi ben. Pois a animar a xente a que escriba e fale no noso idioma para cambiar un pouco as tornas.
0: Para
1: dinamizar e despedir, Paulino Peña Álvarez, agradecerte novamente a presencia aquí. Vamos a despedir ca Rula, pero musicada. Non que ten de peculiar a Rula?
0: a rula, pues bueno, pues en principio é un páxaro que xa el en sí é especial por o seu canto, por o seu colorido, para que os nenos ya coñezan, e bueno, pues iso, por eso foi musicada, porque o xurado decía que tiñan moito musicalidade os poemas, e unha maneira de que a coñeza, porque moitos nenos, incluso na cidade, pues o mellor confunden todo pomba con rula, que non é o mesmo.
1: Bueno, pues vamos a despedir con este poema musicado de Paulino Peña, musicado polos seus fillos, por Laura e por Luis. Aí están. Vamos a escoitar como cantar rula un ratiño e nada, ata unha próxima ocasión, Paulino. Un placer.
0: Grazas, Suso, por este tempo de radio, e bo día para todos. Sí.

0: que se hacen crónicas y se institucionalizan, que no resuelven el problema fundamental que tendría que ser cubrir de una forma definitiva las plazas de urgencia.
1: Una de la tarde y 47 minutos.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
4: A acusación popular que representa a Federación Galega de Ecoloxistas en Acción e a acusación particular que representa os tres brigadistas feridos no lume de Oímbra do pasado verán non comparten a decisión da Fiscalía de arquivar a causa pola que se investigou a un tractorista como presunto autor dos desbroces que orixinaron dito incendio, no que quedaron calcinadas casi 24.000 hectáreas e afectadas vivendas e bens en ata 9 concellos. Agora será a Suiza da Praza 1 do Tribunal de Instancia de Verín a que decida se continúa co proceso ou procede o sobreseimento. Recordemos que aquí en Onda Cero, o ecologista de Amigos da Terra e Amigas das Árbores, José Santos, sinalou que comparte que a Fiscalía que o tractorista acusado soamente obedeceu ordes dos seus superiores e foi utilizado como chivo expiatorio porque, como ben explica o auto, o que aconteceu foi unha falta de coordinación e mando por parte das administracións nun día de extrema calor no que fora declarada a situación 2 polo alto risco de lumes forestais. Para Santos, o desleixo foi parte da administración. Uns responsables que tamén deberían ser os que foran os que sexan investigados.
5: Buscan, neste caso, o máis feble, o que menos responsabilidade ten de todo este conxunto de irresponsabilidades, incompetencias e desleixos. Os imputados, ya é onde a Fiscalía e o propio xulgado tiña que facer unha boa investigación, ya hai uns responsables que non temos que esquecer. Hai unha directora xeral que declarará responsable da empresa pública Seaga, hai unha alcaldesa, ya hai unha Xunta de Galicia, que é a responsable máxima de, neste caso, non cumplir o mismo que eles legislan.
4: Recordemos que Santos pedía tamén ás administracións que deixen de pasarse responsabilidades polos lumes provocados, neste caso, polas faíscas dos trens nos últimos días, e pedía que se tomen en serio a prevención todo ano cun auténtico pacto contra o lume. Por suposto, tamén cuestionaba que este circulando por estas zonas de risco de lume forestal material ferroviario que está anticuado. Hoxe o PSOE calificaba de cinismo político as últimas declaracións do presidente da Deputación, Luis Menor, a quen responsabilizou, recordemos, a Adif destes incendios provocados polo tren, mentres, din os socialistas, cala ante os incumprimentos da Xunta e da propia Diputación en materia de prevención. O voceiro socialista Álvaro Vila lembraba que Luis Menor debe decidir se quere ser o portavoz de Alfonso Rueda ou exercer as súas obrigas na Diputación para protexer o monte ourensán durante este verán.
6: En plena época de risco de incendio, extremo incluso en algunha zona da provincia, o Partido Popular sigue sin cumplir. Rueda anunciou a bombo e a platillo, despois dos graves incendios do ano pasado, que a Xunta asumiría a limpieza das franxas secundarias de seguridade nos concellos de menores de 1.000 habitantes. Pero ese compromiso segue sin materializarse, a igual que acontece cos convenios cos particulares que seguen sin asinarse. Pasou un ano, os montes siguen cargados de biomasa, as franxas continúan sin estar limpas e os concellos seguen asumindo obrigas que a Xunta prometeu asumir directamente. E que dice a Deputación de Ourense? Onde a día de hoxe seguimos agardando as conclusións da mesa de incendios. Onde están as conclusións dos expertos, asociacións e partidos que fixeron aportes? Seguiremos agardando a que a provincia volva a arder por os cuatro costados? O que nos queda claro é que o Partido Popular reaccionou aos incendios con anuncios e titulares, pero non con medidas reais capaces de evitar que Ourense volva a afrontar un verán nas mesmas condicións que provocaron a catástrofe do ano pasado.
4: Por certo, a circulación de trens entre Vigo e Ourense pola liña convencional seguía esta mañá interrumpida polo lume forestal que se iniciou na localidade de Pontevedresa decrecente, que obrigou a DIF a un plan alternativo de transporte por estrada en todo este tramo. Hai poucos minutos que dende o Concello de Boborás a alcaldesa informaba dun lume que se estaba a producir entre Prado e Ventosa na parroquia de Xurenzás. Se descoñece exactamente a causa, pero non se descarta que podría ser que poida ser por un tractor que estivera desbrozando. En todo caso, hai un despliegue de medios aéreos, helicópteros e avións que están traballando para tratar de sofocar ese lume. Un día no que tivemos visita en Viana do Bolo do deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, que quiso estar sobre o terreo para ver as zonas afectadas polos lumes e tamén polos arrastres das treboadas do pasado mes de xuño. Intentaremos en próximos espazos informativos ofrecer declaracións de Néstor Rego nesa visita. Hoxe hai cita tamén co medio ambiente, neste caso no Salón de Actos do Concello de Xinzo de Limia, onde se vai proxectar o documental Quen Contamina a Limia, un traballo de Noticias Dispersas e Radio Liberdade, que vende ser galardoado co Premio Carracedo. Precisamente a historia pon o foco nos problemas ambientais da comarca, na contaminación tamén que padecen nas augas. Documental creado por Diego Freire e Alfonso Cid, quen quera acudir pode facelo a entrada de balde, e era un dos propios impulsores desta actividade, Manuel García, o que nos comentaba e facía o convite a participar nesta actividade cultural e de concienciación ambiental.
7: A Plataforma Auga Limpa Xa e a Asociación de Veciños das Conchas convida a todos os veciños e veciñas da Limia a proxección do documental Quen Contamina a Limia. Trátase dun exhaustivo traballo de investigación que recolle os testimonios de todos os actores implicados no grave problema de contaminación que padece a nosa auga. Aínda que, a decir verdade, todos non. Faltan algúns dos máis importantes, tales como os alcaldes da Limia, representantes das consellerías de Agricultura e Medio Ambiente e, por suposto, o de algunha empresiña do que non acordamos agora o seu nome, pero que é dona da maioría das explotacións de gandería industrial que temos na comarca e provincia.
4: E o seu delegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, anunciaba esta mañá a construción dunha marquesina provisional na estación intermodal de Ourense, na mentres non rematen totalmente as obras da propia intermodal. Sinalou que deste xeito o Ministerio de Transportes quere atender as demandas de usuarios e colectivos de taxistas tamén, que sobre todo nesta época estival soportan moitas horas ao sol.
8: E vai se construir unha marquesina provisional nun lugar onde vai haber tamén no proxecto definitivo unha marquesina definitiva. Entonces, mentre duran as obras, vai cubrir esa función de protección frente ao sol ou frente á chuvia no caso de inverno. É unha marquesina en torno a 32 metros de largo, 5 metros de alto, 6 metros de fondo, permitirá que tanto os usuarios do taxi ou do transporte público como os propios profesionales do taxi teñan protección. É unha demanda e o Ministerio e a propia DIF é sensible ás demandas da poboación, é sensible ás demandas tamén dos colectivos profesionales, toma esta decisión e xa en breve iniciarase a construción da marquesina profesional, mentres continúan avanzando as obras da intermodal, que, como sabedes, ten unha perspectiva de algún ano, porque é unha obra moi complexa.
4: E o que avanza tamén é o transporte metropolitano de Ourense co deseño de 8 liñas piloto, aunque as dificultades están nos temas económicos. O presidente da Deputación, Luis Menor, dixo que este proceso é moi complexo, advertiu de que o prezo do billete está fora de mercado, rozaría os 29 euros, pero se amosa optimista para poder acelerar as liñas máis viables en puntos clave como a Valenzá, o polígono de San Cibrao ou o parque acuático de Pereiro. Menor sinalou que foron aceptadas varias propostas do Concello de Ourense, pero dixo que aínda ten marxen para reducir os custos fixos e facer viables as liñas piloto.
9: Entendemos que hai marxen aí para baixar sustancialmente eses costes do contrato e, por tanto, facer viable estas 8 liñas que se propoñen con carácter piloto. Pero logo avanzamos, abrimos un novo escenario, unha nova posibilidade que puxo sobre a mesa a Xunta de Galicia e que aceptou o Concello de Ourense.
1: Precisamente a Xunta ofreceu reaxustar as súas liñas autonómicas e coordinar os transbordos e manter as bonificacións. Mentres o BNG exixe que se respeten os acordos para o transporte metropolitano, rexeitan volver ao punto de partida. O nacionalista Xosé Manuel Puga decía que é inaceptable que Concello e Deputación pretendan abandonar un modelo consensuado tras 2 anos de traballo, alegando únicamente cuestións económicas.
10: Esto no lo podemos medir única y exclusivamente en términos económicos, sino que esto tenga una rentabilidad económica, social y ecológica. Por tanto, nos, o que reiteramos.

0: Terámose a necesidade de que se poña en marcha ese transporte metropolitano cos acordos que se tomaron na última reunión, que é coa extensión de liñas do Concello do Transporte Urbano de Ourense aos concellos limítrofes, esas 8 rutas, e ao mesmo tempo compaxinar eso coas liñas concesionadas da Xunta de Galicia.
1: E dende o PSOE exixiron tamén axilizar ese plan de transporte, reclaman que as administracións pasen das palabras aos feitos. O socialista Álvaro Vila advertiu que non se poden acumular máis atrasos e que é unha necesidade para milleiros de persoas que se desplazan cada día. E no Concello de Ourense, o BNG culpa directamente ao alcalde Jácome da débeda dos 14 millóns de euros que o Concello acumula coa empresa de autobús urbán. Fala Luis Seara.
2: Responsabilidade absolutamente íntegra do goberno municipal e do alcalde. Estamos diante dun alcalde puceiro que paga tarde e mal, que ten débedas con absolutamente todo o mundo, o Concello Ourense, o concello máis moroso de todo o Estado español, e hai que recordar que a esta empresa se houbo que pagar de hai algo máis dun ano casi 17 millóns de euros, dos cales 12 e pico eran de xuros, e agora estamos na repetición do mesmo. Este é un déjà vu.
1: E recordemos tamén que a plataforma Avante Ourense propuso un impulso aos servizos sociais coa remunicipalización do servicio de axuda no fogar, de que isto garantiría unha atención pública de máis calidade e mellores condicións para as traballadoras. Precisamente, avanzamos que a CIGA Servizos convoca folga e movilizacións por condicións dignas no comercio galego, que se desenvolverá mediante concentracións na xornada de mañá venres 17 de xullo, e hai outras tamén preparadas, outros paros preparados para o mes de agosto, se non hai alternativas. Imos xa co tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
3: Saudos, este xoves na provincia de Ourense, na capital, estaremos co ceo parcialmente nubrado e con inestabilidade atmosférica. É certo que será un día onde a inestabilidade será maior na provincia de Lugo, pero ollo porque en Ourense é certo que cara a tarde, sobre todo nas montañas do oeste, teremos chubascos de tipo treboento. Oxe, as máximas, sen grandes cambios significativos, mesmo con liseiros, descensos puntuais. Ainda así, estaremos nos 30, 32 graus na capital en Ourense. Mañá sairemos a rúas con 16, máxima de 32. E o ceo estará algo máis despexado ao longo do día, xa que iremos recuperando influencia anticiclónica cara a fin de semana.
1: Gracias, Alberto Romero. Oxe, música del Luar na Lubre no Santuario das Ermitas. Nos vamos adiantando ás festas do Cristo do Barco, que ainda será en setembro, pero Xoel López será un dos protagonistas. Con el les deixamos, pasen un bo día, mañá volvemos.

0: tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Parabéns a todas as Carmes, bendicións de embarcacións, ofrendas florais e festa, moita festa. As do Carmen, patrona dos mariñeiros, son as festas tradicionais dunha ducia de concellos galegos. Basilio Otero, presidente da Federación de Confradías.
1: É o día da Nosa Señora, é o día da nosa guía, da nosa... do noso todo. Un mariñeiro cando está no mar... sempre mira para ela, para que nos protexa, para que nos dê salud, para a nosa familia. Para nós é un día especial. Non celebramos moitos santos, pero para nós a Virxe do Carmen é algo diferente. Non ten nada que ver, xa non con mundo religioso, senón con un sentimento especial que hai que ser mariñeiro para entenderlo.
0: Felipe VI presidía na Escola Naval de Marín o acto de entrega de reais despachos de empleo a un total de 125 alumnos que xa son alférez de navío e tenentes da Armada. O gran ausente foi o buque Juan Sebastián Elcano, que navega rumbo a Cádiz e tras o cruceiro de instrucción e participar no aniversario da independencia de Estados Unidos. Unha xornada na que tivemos conferencia sectorial de infancia e adolescencia, na que se acordou o reparto de fondos entre as comunidades para atender os menores migrantes non acompañados. Galicia recibirá 740.000 euros, 2,35 millóns en reparto. A conselleira de Política Social, Fabiola García, denunciaba que se trata dunha cantidade totalmente insuficiente e que supón a reducción nun 82% do recibido no ano 2025. E a Garda Civil identificaba en Pontevedra dous homes acusados de crear e difundir por internet imaxes elaboradas con intelixencia artificial nas que 22 mulleres aparecían nuas. Lara Vivero.
2: Tras varias denuncias de mulleres, a Garda Civil investiga a un home de 29 anos como presunto autor dun delito contra a integridade moral e identificou a outro varón de 35 de Silleda como presunto autor do material manipulado. O equipo de investigación da Unidade Orgánica da Policía Judicial da Comandancia de Pontevedra esclarece así este caso no que se empregaron aplicacións de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imaxes a partir de fotografías obtidas de perfis de redes sociais. A Garda Civil lembra que a creación ou difusión de imaxes íntimas manipuladas sen autorización pode constituir unha grave vulneración dos dereitos das persoas afectadas e derivar en responsabilidades penais. As vítimas recoméndalles denunciar os feitos coa maior brevidade posible e evitar calquera interacción cos autores. Ademais, lembra a importancia de revisar periódicamente a configuración de privacidade das redes e tamén limitar a exposición pública de imaxes persoais.
0: Pois é o compás da edición do 16 de suyo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Emocións, reencontros, celebracións, momentos en familia, ceas con amigos, conversas interminables e sobremesas, centos de historias compartidas que o converten en algo máis que un viño. Rectoral de Amandi, dende 1991, formando parte da tua mesa para compartir as cousas boas da vida. Reserva a tua experiencia de visita guiada con cata de viños e ven a descubrir a maxia de Rectoral de Amandi con nos. Máis información e reservas en rectoraldeamandi.com.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: O conselleiro de Cultura e de Lingua e Xuventude, José López Campos, agradecía o apoio do presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, durante o proceso de elaboración da proposta de actualización do

0: Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Fixona entrega hoxe ao presidente da entidade do documento que foi presentado onte na Cidade da Cultura. López Campos pide a oposición no Parlamento de Galicia, onde xa está o texto, que lea con sosego a proposta.
1: Eu creo que no ámbito do decreto de ensino, que non vai ser unha línea vermella. Estamos en disposición de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino. Nos estamos asumindo un novo escenario.
0: O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, mantiña que a polémica política non axuda a lingua.
2: Pero a reflexión que fago é que a situación do galego é delicada. Hai perda de falantes por falta de transmisión interxeracional, por cambios de lingua, o medio urbano sigue presionando a favor do castelán. E logo, por outra parte, pues, hai un desacordo político importante, unha polémica que non beneficia o idioma.
0: Dende a Mesa pola Normalización Lingüística piden a demisión do conselleiro José López Campos, xogan coas cartas marcadas, dicía o presidente da Mesa, Marcos Maceiras.
3: O conselleiro José López, se tivese un mínimo de vergoña, teria admitido no acto, no show que montaron onte de presentación deste plan do Partido Popular. Como parece que non a ten, o que se dedica é a chantaxear as diferentes entidades sociais, os centros de entidades sociais agrupadas alrededor da plataforma Queremos Galego, que demandan que se cumpran legislación internacional como a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas en relación con sino. E chantaxean dicindo que ou se aceptan certas modificacións que non son máis que un cambio de cromos ou de materias non sino, ou continuará prohibido en matemáticas, física e química o tecnoloxía. É único que propoñen é manter os límites á docencia en galego e os límites á existencia de materias didácticos en galego en todos os cursos e en todas as materias. Non? O que propón o Partido Popular onte a través da propia Xunta de Galiza é manter os límites á docencia en galego. E iso é contrario tanto aos acordos do ano 2004 como a legislación internacional, como a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas.
0: En setembro entrará no Parlamento a iniciativa legislativa popular impulsada pola plataforma Queremos Galego, despois do manifesto e protocolo Lingua Vital.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Queixo de tetilla, queixo tradicional de sempre, queixo mezcla, queixo de barra, lonchas, son elaboracións de Queserías Prado, queixeiros por vocación e tradición desde 1960. Queserías Prado procesa leite recollida en granxas de diversos puntos de Galicia e transforma en exquisitos queixos, fieis o sabor auténtico e inconfundible dos queixos galegos. Queserías Prado, o queixo de Monforte.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
7: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
0: Susana Pedreira, boa tarde.
8: Hola Marta, muy buena tarde.
0: Bueno, abrimos ese Compás Cultural informando de que mañá en Rivadavia, cita máis importante do ano, Ecoteatro abrirá as portas a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, convertendo o castelo, pues eso, un fermoso auditorio onde ver e sentir as obras que se están producindo polo mundo adiante. A MIT sempre elixe unha idea, un eixo sobre o que xira o encontro en Rivadavia. Este 2026 inspirouse na alegría e no compromiso que se encende cando acordamos que temos

0: Unha cita que nos fai ilusión, que nos move a encontrarnos, que ecos permanecen despois. En tempos escuros, el día MIT, a arte segue sendo un refugio colectivo para o posible. Sabela Mendoza e Gena Bamonde son as directoras e a codirectora da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia.
1: Este ano que temos en programa como cargadiño, de moitísima variedade, de moitísima diversidade, que sobre todo a idea, como digamos un poquinho, a idea central que move todo isto, esta idea de cita, dunha cita que é habitual, pero que cada ano é diferente, ¿no?
2: Sempre con foco na creación contemporánea escénica, hai unha parte importante, máis ou menos a metade do programa, que pongo foco na creación escénica galega, teatro, danza, circo, performance, artes vivas, formatos híbridos. E logo temos tamén pois unha selección de programa estatal e de programa internacional que este ano pois pon un pouco a atención en Portugal e en México.
0: En Rivadavia é a cita, Susana.
3: Sí.
0: Coa MIT, pero temos, vamos... Eu que sei.
3: Moitas
0: son incontables
3: citas.
0: As citas que temos xa esta fin de semana. Tamén as festas do Carmen en moitas localidades.
3: Sí. Bueno, xe mesmo, aquí pretiño de min en Marín, despois de, como ti contabas, recibir ao rei e dese acto máis institucional na Escola Naval, teñen pues, o último día de festa, porque en Marín o Carmen celebrase desde a pasada semana. E
0: sí,
3: que
0: claro.
3: En moitas vilas de cidades o grande. Pero gustame moito o que contabas tamén agora do tema do fío conductor do MIT en Rivadavia, porque é verdade, a xente, por exemplo, que teña as súas entradas para algún dos festivais desta fin de semana, pois estará con ilusión, non? Agarrando a cita, e tamén a xente, sabemos que o están vivindo con ilusión, que está agardando o concerto de Alejandro Sanz este domingo no Molle de Baterías da Coruña, está con ilusión e non sei xa como levarán algúns, que desde comezos de semana están facendo cola.
0: O sea.
3: Están cansos, ainda é o domingo. Pero bueno, imos invocar a Alejandro Sanz aquí con unha canción mitiquísima del que seguro soa este domingo na Coruña.
4: Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene. Y que se...
3: Ese corazón partido, pero versión ano 2026, remix.
0: Claro.
3: Seguro que eso ali. Bueno, unha das citas musicais da fin de semana, que hai moitas máis. Hai Festival Big Sound na cidade de Pontevedra, hai o Atlantic Fest en Vila García, e hai tantas e tantas festas gastronómicas por toda Galicia, nas que tamén as verbenas, as orquestras, os concertos están presentes. Que para non ter que escoller demasiado, Marta, eu propoñíache hoxe que recomendáramos libros para
0: sí,
3: a xente que está
0: sempre
3: esperando a Alejandro Sanz, que lles quedan días, pois para entreterse, e tamén para este verán que moita xente comezará agora as súas vacacións, que xa está aquí a segunda quincena de xullo, pois que non falten os libros e os libros escritos en galego para eses días libres, non? Máis libres de piscina, de praia, bueno, para o que queiran. Entón, escollín dúas novidades e un clásico da literatura galega. A ver se vos
0: a
3: convenzo
0: ver,
3: con alguna.
0: Comenzamos con as novidades.
3: Veña, novidades. Pois, publicada, nada, este mes acaba de chegar ás librerías a nova novela que aínda é solamente a segunda de Brice Lamela, que tal vez hai ointes que leeron o seu Ninguén Queda, que no ano 2022 acadou pois, prácticamente todo. O premio da crítica en lingua galega, o premio Ojo Crítico e moitos outros que recibiu esa primeira novela, e agora estábamos agardando polo novo de Brice Lamela, e acaba de ser editado en galego por Galaxia e tamén a podemos ler en castelán en Literatura Random House, e é, bueno, pois moi estilo Ninguén Queda no sentido de a importancia que para Brice Lamela ten o idioma, a lingua e todas as metáforas que crea arredor diso. Temos a dous mozos que se perden por unha terra allea na procura dun antigo asentamento colonial, pero ao mesmo tempo teñen que fuxir dos incendios, teñen que buscar a cubillo en hotéis perdidos na selva, e se vai abrindo así entre eles unha fráxil intimidade que sempre está ameazada por algo que moitas veces nos pasa na vida, cando non falamos claro, que cada palabra signifique pois o que non parece. Hai moita reflexión e moitos saltos no tempo arredor do poder que ten a lingua, as tradicións, as fronteiras tamén entre a ficción e a realidade. Bueno, hai que ler. É unha novela valente, intimista e para desfrutar de Brais Lamela, A lingua estranxeira é o título. E sigo recomendando agora unha novela que tamén está publicada por Galaxia, porque así podo contarvos algo que é histórico, falando dunha editorial tan histórica como Galaxia, porque acaba de ser nomeada a nova responsable de edicións e por primeira vez é unha muller, que Tamara Andrés asume esa responsabilidade desde onte. Ela tamén é poeta e escritora, así que pode

0: podéis buscar tamén algo de Tamara Andrés, pero é noticia cultural destes días. E o libro que vou recomendar é o novo de Iria Collazo, que gañou o Premio García Barros 2026, e entre outras cousas ese premio implica publicar a obra con Galaxia. O título, A muller de mentira. E aquí temos a unha muller reflexionando arredor dunha ruptura, pero ímola acompañando tamén na crise de parella que acaba desembocando nesa ruptura. Así que algo tamén moi universal, porque se xa de parella ou non, ao longo das nosas vidas temos que facerlle fronte a despedidas, non, de persoas. Así que tamén é un libro moi interesante e destas noveliñas cortas que é profunda na reflexión e no tema, pero que se lee pues, fácil e que pesa pouco, molesta pouco na bolsa de praia ou de piscina. Eso en canto a novidades. Eu penso que vos poden gustar, para públicos diferentes. E despois acaba de reeditar un clásico da nosa literatura, Xerais, é un clásico da nosa literatura porque ten 28 anos, que agora cando fixen os contas, Marta, de cando blingue o lápiz do carpinteiro, pois en 1998, que foi cando a publicou Rivas, e agora Xerais acaba de facer unha... Sí, 28 anos pasaron. Bueno, bon momento para volver lela, aqueles que xa a leran tamén. Acaba de facer Xerais unha reedición que chegou tamén estes días á librería para celebrar que se venderon 100.000 exemplares desta novela en galego, que é unha das novelas máis traducidas a outras linguas, pero venderonse 100.000 exemplares no idioma orixinal, que foi escrita en galego. Así que hai unha reedición chulísima que ademais trae de agasallo o mítico lápiz de carpinteiro, este vermello, tes en mente, sí, que así gordiño e plano.
1: Sí, pues, xa traía tamén unha das...
0: Tamén daquela, sí, probablemente. Daquela, sí. Bueno, pues ese se o traía, eu perdino. 28 anos despois non o teño, así que o novo venme estupendamente. Así que recomendo tamén para aquelas persoas que o leran volver a facelo, eu fixeno nesta última semana, e a verdade que a lectura 28 anos despois, que le é outra persoa.
1: Claro.
0: ¿No? Somos, pues, xente máis madura ou con outras cousas na cabeza que
1: pues
0: naquele momento.
1: Pois saberá, hai que facer ese exercicio.
0: Sí.
1: Estásme animando moito
0: de verdade.
1: A reler o lápiz do carpinteiro 28 anos despois.
0: Sí, porque a novela é a mesma, pero ti máis eu e os lectores, pues, se pasaron 28 anos. Sí. Bueno, a esencia está.
1: As mesmas non somos.
0: A esencia está, pero somos outras. E aproveito xa tamén e podemos recomendar ver a peli do lápiz do carpinteiro, que é unha novela que foi levada a gran pantalla, dirixida por Antón Reixa, con Tristán Ulloa, con Luis Tosar, con María Dánez. E para poñernos así un pouco nostálxicas, pues mira, vou silenciar a Alejandro Sanz e escoitamos un momento do lápiz do carpinteiro.
2: E iso? Un debuxo. O pórtico da gloria. Xa sei o que é. Estive na catedral. Fun dúas veces. A primeira veneno. Meus pais levaron a ver o santo dos croques.
0: Bueno, voces máis que recoñecibles,
1: sí,
0: non?
1: Sí, pero...
0: Aquí escoitamos a Tosar e a Carlos Blanco.
1: Sí, pero son totalmente recoñecibles, sí, tanto Tosar como Carlos Blanco, pero sí... Soan xa diferentes nas
0: claro,
1: nosas
0: es que
1: cabezas.
0: Claro, xa pasaron moitos anos.
1: Nas nosas cabezas. E eles fixeron tamén moitas outras cousas.
0: Sí, claro.
1: E entón xa os tes máis identificados por outro... noutras ubicacións.
0: Sí, pues por iso tamén é maravilloso volver a unha película rodada en galego dunha novela que agora ven de reeditarse como Lápiz do Carpinteiro. Pues estas son as tres recomendacións. Un clásico da nosa literatura e dúas novidades. Pero pues, como dicíamos ao inicio, hai moitos festivais e moita música en directo. Xa que non está Luis Llera, aquí podo escoller eu a canción final.
1: Por suposto.
0: Veña Fran Ferdinand, que vai estar no Atlantic Fest en Vila García.
1: E ademais... E ademais, fin de temporada. Escoitámonos en setembro, Susana Pedreira.
0: Ay, sí, a volverán. Sí. Moitas grazas, Marta, por este compás cultural todo curso.
1: A todos e a todas, feliz verán. Escoitámonos en setembro. E, por suposto, como sempre decimos, feliz serán.